Ja, jeg vet ikke om det var helga, The Weeknd og Daft Punk sang om her. I feel it coming, men helga på gang da. Det en fredag morgen vi så smått I gang med, og har dere akkurat slått på radioen, så sier Nils Hågen Ostad. Morgen, morgen!

Ja, den är ju meget populär hemma hos oss, den låten här då. Den är ju, den är alltså så fängande för både vuxna och barn. Så den älskar vi i vår hushållning och har hört på den i hela sommar. Och jag blir det som är gøy med Sara Larsson då, den svenska popdrottningens nydliga låt Lush Life, är ju att den sangen här är ju egentligen flera år gammal. Alltså kanske det borde jag checka, men kanske fem då. Och så bara kom den sån dans nu. Och då har han fått sån nytt liv genom de sociala medierna och plötsligt blivit då nok en gång en gigahit, för den var ju det sist dag. Men det är som en hel ny generation nu har upptäckt Sara Larsson, Lush Life. Och det måste jag bara säga, för en slite stark poplåt. Den där sitter gott länge, och det är när min dotter har lyst till att höra den, så är jag positivt inställd, för det är så mycket annat i denna världen som hon har lust att höra på, som jag tänker att är lite mindre slitestärkt. Eller lov att säga det, lov att säga det. Det kan jag säga här i radion. Välkommen till mitt radioprogram. Detta här är fredag med Ronny på NRK P1. Det är att få lov till att tillbringa någon timme kvar vecka samman med dig som hör på radio, med det enaste mål att göra livet lite hyggligare. Alltså, min funktion är att det att du har radion stående på NRK P1 fredag förmiddag mellan 11 och 1 ska göra att livet blir lite hyggligare. Jag har massa goda låtar. Jag har ett svinlotteri på lager. Jag ska invitera dig in till att önska dig musik, och så vill jag som alltid höra från dig. Vem är du? Hvor är du och vad gör du mens du hör på radion? Vad är det som, vad är det för låt att vara lydspåret till idag? Och jag tänkte jag skulle börja, för jag är alltså då, jag är faktiskt alltså i privat ärenden, jag och min kone är ute på en slags turné, något som gör att jag akkurat idag är i Ålesund. Mitt men jag är på en slags Møre og Romsdal-runde, och det älskar jag. Och akkurat nu sitter jag på ett hotellrum och ser ut över havet. Alltså det blir det bättre. Jag har en mega fin utsikt. Jag ser en holme bak där, havet föran, bølgeskvulp och liv och röre, och så tänker jag att jag kan ta med radion och vara inne i öret ditt eller på högtalaren på din arbetsplats från ett bittelitet hotellrum i en vacker västlandsby. Det är fantastiskt, och det är teknologi, folkens. Så det är teknologin har, som vi hört i nyheterna, den negativa tingen med att det är alltså då hackingangrepp och svindelförsök och sånt. Och så har teknologin dessa magiska oaser som är, för exempel att jag kan ge dig ett radioprogram på NRK P1 med alla fasta postarna och allt som är hyggligt direkt från ett hotellrum. Jag likar att tänka på det. Det syns säkert fint. Välkommen ska du vara, det är min status. Hur går det med dig? Låt mig få höra från dig i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny där, och sen vi melding appen, mens vi nytter nydelig musik i radion. Her er Staut.

Inger Lise Hope var detta med Paralyzed. Artisten Julie Bergan, hur känner mig gärna som detta här?

0: en grej låt. Det är helt umulig att jag blir glad av den alltså. The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Hörte du? I NRK P1.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

0: för att jag mistet min bästa vän.
1: Detta var Yngve Lette med gråter över det som är över i helgestart. Nu är klockan 6:06. Du ska få en Bergens artist nu. Han heter Laurent. Här är hans Die For You.

Henrik, Heaven var en sång I Don't Feel That Way. Okay, vi ska tillbaka till 2012 då drev Norges klasse här I NRK och inviterade artister till att skriva låtar baserat på postkort som vart sent in från folk på sommarferie I Norge. Silje Nergård, hon tog utmaningen, fann fram ett postkort av en unge som lekte I en sölepytt och så vart det alltså den här. Det går nog över.

of Life. Låta ska vi ha fått navnet sitt från en film som heter Imitation of Life från 50-talet som absolut ingen i bandet hade sett, men de syns det hörtes kult ut och det minner dig om att ungdom och sånt, att du bara låta som att du är vuxen liksom. Flera som kan känna sig igen i det. Okej, okay, det här är Sara Fjällberg och Sorrow.